0: Umaknil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš?